0: 川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.